Oteyi Batman diyen helbestin wî. Gerdana adına vera ko dav sofiya u xozayê de jî. Helbestin wî xudiye ko kurahiya girevnaya. O ve jî zirûşteye çûk û çemo çiyayê kirine. Û sembolên lê gerîna li evîna xudiyê û rastiyê. Û rêveberiya ku rêberiya helbestê wî. Û ebakiya ku gelêrî wî jî helbestên xayekê bi zimanê kurdiyê ku zelal û nêzîka bira ku jî rabaza ku belgoyê de jî ew jî ku şêwaza belgoya û axaftinaka jî hatiye nas kirin. Mîna helbesta wî ya ku rêbaza jî û navdar jî ku tê digirtin çema ku zêre diaxafe. Û berhemên û desteyên wî yên herî ku navdar. Şaxa şanî ku senana çîrokên helbesteyên ku sofeyên li ser ku evînî û vek hestina giranî û ku zembûr ferştineka û destaneka helbestî ku jî floklor û bîra wê jî gelêriya hatiye girtin. Û kelleha dîdim wî jî ku kella diduman jî yek ji ku yekemîneyê desteyên dîrokiyên ku berxudana kelleha didûmî belgeya kiriye. Û hîkaya avê jî helbestvanî felsefeya ku têjetî persyariya li ser sira hefekiya û tevgera wî de jî cîhanê dike.